0: Et Cassina have masti, et Caseron moin unta.
1: Älä epäile, me tapaamme siellä.

tässä jokseenkin unenomaisessa tunnelmassa on auki vielä yksi kysymys. Että juokseeko Paavo Suuri vai ei? Hän ei ole vielä kuitannut palkkiota.